מצחה עם אפריקה, ינטי קצלה בלוגנה, דוול צמי אין כל תברה, אובויטה, סוריום, אוהב.